Dit är så bestisnel arit är nathane. I arit är tio trohatsona kisatatat no bint.